feinsten Indie Sound, never the same van the Crips an hai the Goa Express, it's never been better. Welkom bei mir haut op d'Antenne vum Radio 9,7 am enger Sendung Tidon Sound.

déi englisch Postbankband Gang of Four elomert To Hell with Poverty 1981 opgoll an direkto no Half Man Half Biscuit mat Trumpton Riots eng Band déi 12 Mol agelöde gouf, déi Omnam ass vun 1988.

0: Eng weiter Opname aus dem Joar 2001 Elo Smog, de Projé vum Bill Callahan mat engem duse Cover vun Beautiful Child vun Fleetwood Mac.
1: Beautiful Child.

Eréie Gercht vun den Peel Sessions war 1970chten Nick Drake, de mods opgol gouf ennner anderem CelloSong. Sessions goufen op enger 10 Inch 2014 veröffentlicht.

schenlecht féiert Schuern am Dout vum Singer-Songwriter, Dir och ziemlichlech limitéiert, so dasss die Plaque um Internet moll fir 1500 € ugebeet gëtt. Dat as Cellosong vun Nick Drake.

Dat war PJ Harvey mat der Nummer O My Lover. Der echt Britpop-Band vum Ovenlo Pulp mat You're a Nightmare, déi Opnamers vum 7. Februar 1993 ausgestrahlt gouf se dann zo wochen drop den 21. Februar.

We can't predict the future allo vun de Flaming Lips am Joer 1999 opgeholl, Donno leef nach Dust of Your Heart vum franzésche Projet Hermann Tune, dat am Joer 2003 an de Londoner Studios opgeholl gouf.